O, ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: puțin, puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zidurnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în bas. În bas. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu. No!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmi fi copil of hoc, aer apet of si dormita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

Și și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și nu cremeni.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

era locuit de niște viețuitoare uriașe numite dinozauri. Aceștia au trăit acum multe milioane de ani și se găseau pe

0: toți e cel mai tare, Tyrannosaurus Rex. Toată lumea de el știe, îl găsiți pe loc în Dex.
1: Are gheară, dinți uriaș și e cel mai fioros.
2: El zgâmbea pe oricine în cale și-l mânca cu tot cu os.
0: Dintre toți e cel mai mare, Ultrasaurus îl cheamă. Când umblă, parcă-i cu tremur, dar de el să nu ai teamă.
1: Se hrănește doar cu plante, pot fi și copaci întregi.
2: Pe gâtul sau lup în care intră când pentru o treci.

0: Următorul tem pe listă e uriașul stegozaur. Două șiruri mari de plăci are pe spate ca un balaur.
1: Patru spini în vârful gozii ascuțiți pentru apărare.
2: Șapte tone cântărește și pasă doar de mâncare.
0: Iguanodonul știm că mergea în două picioare și era înalt cât blocul, ba poate chiar și mai mare.
1: Iar triceratopsul știm avea platoșă cu coarne.
2: Trei la număr, nu-și ca spada, adversarul să răsoare.

0: ichtiozaurii prin apă ca delfinii înotau, pterodactilii prin aer ca și vulturii zburau.
1: Iar megalozaurii și velociraptorii
2: sfârșiau pe cine care și mâncau toți martorii.
0: Ierbivori sau carnivori, toți erau uluitori. Dinozaurii sunt aprici când îi vezi, îți dau fior.
1: Dar de întâlniți vreodată prin natură sau pe stradă,
2: țineți minte, nu mișcați, să

0: miercuri.
1: Vine Melcul supărat, o furnică l-a pișcat și strigă plecați din drum că vă iau în coarne acum.
0: Bizoiuri!

sunt botanul de lină, dar prea am fost generos. V-am tolerat și mi-e sină, acum voi fi de milos. Îndată veți vedea cum mă...

0: Bilons și trei toți totoși mari. E clar, sunt cel mai frumos. Îndată voi pleca. Hai, cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu cumva pe plac.
0: Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e bustugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic montan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

zile. Oricât, aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc. Nu-mi place să mă joc. De sip sau de aud, îi și hați pe loc. Mișcarea mea e agilă, din gheare-mi fac un arcan. Eu sunt botanul tănilor.

short, puii short. Hai cu mine la zăvoi, la zăvoi, la zăvoi, că plâng brazii după noi.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Chiar pietri copilo foc, aer apă, opti dormita și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je pri kopilo fok, ajer kapet od sigurnika, šilu čafer! Norbert! Norbert! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai evea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

Să-i și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea, nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!